0: Poți?
1: Dintr-o
0: tăiat, mă, tăia, mă,
1: bă.
0: Cum vă curtat?
2: Eu fico com calores. Com calores. Miga. Miga. Vitum.